ndisikwezinxaxhwanda vesa ndisicamcacam ndisinqaninxake oba ndisinqunanxacam ndisikurunxa nelawu nifidisa ndisinqunanxacam ndisikwezinxa handy spicer ndisicamca ndisihunxa ncomsorosa xhayisecam ndisi gadimamuliloza ndisinqunanxacam ndisihunxa nxuxubayisa kho isecam ndisinqunanxa kurirhaza ndisinqaninxa nqona ndisi daveqawusa ndisicam ndisinqaninxa atsaraga aibisa kho isecam ndisihunxa nqaminxusa ndisicamcacam ndisihunxa ngurungurusa ndisicamca cam ndisi xhayisenxa nordovesa xhayisa cam ndisi okahausa ndisinqunanxacam ndisihunxa okakararasa ndisicam ndisihunxa okakuyosa ndisiyakancacam ndisinqaninxa okongosa ndisicamcacam ndisikwisinxa gqwetixamsa ndisinqunanxacam ndisixhisinxa omithiyasa ndisicamcacam ndisixhisinxa undangwasa ndisicamcacam ndisixhisinxa opuusa ndisikurunxacam ndisikwisinxa qariba amsa ndisicwincacam ndisikurunxa oshakatisa ndisicamcacam ndisikwisinxa otshinenesa ndisicwincacam ndisinqaninxa otshivarangosa ndisinqunanxacam ndisinqaninxa outapisa ndisicamcacam ndisixhisinxa tshuba ndisiyakancacam ndisixhisinxa anisa ndisicam ndisinqaninxa rundusa ndisinqunanxacam ndisixhisinxa nqaninxauza ndisihunxa nqona ndisinqunanxa tshwarhuba amsa ndisicamca ndisihunxa terespisa ndisinqunanxa ndisixhisinxa tsumkhwisa ndisicamca cam ndisixhisinxa tsumiba ndisiyakancacam ndisihunxa qomenixamsa ndisiyakancacam ndisi ndincamsa incacamsa ndisi cam ndisihakanca ndike wathingana ukuthi masi aristip nxhaparaxusini ndisinqunanxas dip ha yayisawurase ileke nxhari kunxhorinxa xathi ileke nxabakhucamnxaqwa nira umisini.